0: kwangamwi kina.
1: Aroya ne kwa matari hema.
0: Mureme shakia kwangamwi kina.
1: Aroya ne kwa matari hema.
0: Koyagi ikite kanara tama.
1: Aroya ne kwa matari hema.
0: Marie hema, marie hema.
1: Aroya ne kwa matari hema.
0: Yewa mwa mahewe